felt this the first time, and you still do. Wax 104.5. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da da.